0: andikishiza nina jawe mgitabo chujingu.
1: Nisho.
0: Niki kinu gikomeye kandi gihambaye tutegerezwa kuzovumbura muri kino cigwa iki kintu kizoba kirimo. Urashobora rero kutazobifata minenegwe cyangwa kabifata minenegwe ariko wumve yuko ubutumwa bwagenewe abantu nka twebwe twese kugira ngo budutegurire gushigwa mu migwi kugira ngo umwe wese amenye ko nimba atandikishije izina mu gitabo cy'ubugingo uwo wewe aragiye guhura no gusenga igikoko n'igishushanyo hama yakira umujinya w'Imana. Rero kugira ngo ibyo bintu birindwe, kugira ngo ibyo bintu ntuzobigwemo witwa ngo uri mu masengesho adasiba kandi adahorereza ariko kandi ukisanga uri murasenga mu buryo butuma udashobora kwandikisha izina rya mu gitabo cy'ubugingo, nicyo gituma twageneye kino cyigwa uno mwanya kugira ngo nawe ntuzombe, kugira ngo nawe ntuzokwisange mu bintu bidashobora kugukiza kandi wari ufise umugambi wo gukira. Imana igufashe cyane. Yeah. Abantu rero muri ko mnadukurikirana mwumve yuko impamvu ikomeye niyo yatumye tugaruka. Ariko kandi tuzogaruka noneho tumenye mbega bizoba ijwi rirenga gute. Ibyo tuzobigarukako nizera yuko pasira hari kugira ngo azodufashe neza kugira ngo ibyo bintu bisobanuke.
1: Cyane.
0: Abantu rero muri ko mnadukurikirana mwitegure aha twari ko dusa naba baha ikaze mu cigo. Icigo tuzokwiga kizoba gihambaye kugira ngo

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

azokundwa na data nayo nzomukunda kandi nzomuhishurira imana cha bucubahiro. Mirongo na kabiri, Yuda atari Iskariyoti aramubaza ati mugenzi bibaye bite kugira ngo uhishurire twebwe nuhishurira abisi? Mirongo na gatatu, Yesu aramwishu ati ni agira unkunda azokunda ijambo ryanje kandi data azomukunda maze tuzoza kuri we tubane nawe. Imana ahabwa icubahiro. Imana iravuga ngo uwumfuza ko avuga ngo arakunda Yesu agakunda izina ryiwe kandi akama azirikana kwamwitwararika uko bukeye niko bwije agomba kwama akunda amajambo y'Imana. Nico gituma dufise indwi zibiri zo kumva amajambo y'Imana. Uratumigwa kuzoma kino kibanza mwizo ndwi zibiri kugira ngo ushishikare gusaba n'umwami wacu Yesu Kristo, Yesu nawe akwigishe icyo tuma wabo mugendanye wiwe. Ibyo nibyo ndabasabira na kino gitondo tondo nanjye nisabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tuvuye hasi muririmbisha yongere adufashe muri ya nimero y'indirimbo twatanguye 111.

Haleluya. Sina jimana lihabgi chuba hii. Umuhundire tufashe bibiria zaachu. Turabire hamwe isomo umusiguzi agiye kwibandako. Muri nonsiguro yitiriwe isaha zitanu. Turarabira hamwe ni mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya gatandatu, turasoma ku murongo wa 23. Neza na neza ni ku rupapuro rw'ijana na 91 mu bwuzure bushasha. Yesu ashimwe. Vuge muti amen. Neza cyane, turasoma mu izu. Indanzi y'amajambo iravuga ngo twacunguwe ngo ntituganzwe n'icyaha. Umurongo wa 23 uravuga ngo ingero y'icyaha ni urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Jambo ti ingero y'icyaha ni urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ni mwakiri

0: muhuduza amaboko yacu arahawe ikaze n'ishengero kaze.
1: Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Mwese ndaramukije mu izina rya Yesu. Abanezerewe turamukaye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Mwese dushima Imana ko iduteye iteka ryo kuba kandi mwa kino kibanza ngo dushobore gusangira hamwe amajambo meranda yo kuri uno muhingamo Yesu ahabwa icubahiro. Dushima Imana kandi yakomeje kutuyobora mu bihe birenganye. Uyu munsi tukaba turi hano ku ntumbero yo kwigira hamwe amajambo meranda y'Imana, ku ntumbero yo gusenga Imana, ku ntumbero yo gukora igihuwa cyose cyiza kuri uyu munsi Imana yahezagiye, umunsi ura w'isabato, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Abaririmbyi barakoze cyane ko bongeye kandi kucwibutsa yuko mu bwami bwo mu ijuru tuzokwama turirimba agakiza k'Imana yacu. Imana ibahezagire. Shengo ry'Imana n'umunezero kuzoba mu ijuru. Kutazoba mu ijuru ni ngorane no kugogwa, eka mbere no kunyagwa zigahera. Ndakurarikire aka kanya nshuti yanjye nyumviriza, wewe uri hafi na wewe uri kure, uriko ukurikirana iki gikorane cyo gusenga Imana kiko kibera hano mu ishengero rya Kiyange, kugira ngo Imana ikomeze kugirira neza kandi igukomeze mu nzira zo kugororoka. Yesu ahabwa icubahiro. N'umunezero ntangire kubona Yesu Kristo yaradukijije akaza akaducungura ku musaraba twarabo gupfa rubi. Uyu munsi tukaba twitirirwa izina ryiwe, tukaba turi aba Kristo. Yesu ahabwa icubahiro. Imana nyamahoro yarabikoze, Imana neza yuko dukwiye kumenya icyaha n'ingaruka zacu. Icyaha rero mwa bantu b'Imana mwe, icyaha ni kibi. Icyaha gituma uwagikoze abakure yo kumererwa neza mu mutima. Wakoze icyaha yumva kweri aba yihebuye. Ikigo cyacu cyaka kanya kigira kiti ibyaha n'ingaruka mbi zabyo. Ibyaha hamwe n'ingaruka mbi zabyo. Dusenga Imana. Data Twese uri mu ijuru kandi ubera hose icyarimwe, izina ryawe ntirihabwe icubahiro. Tugushimiye kuri kumwe natwe uyu mwanya. Waradukunze urukundo rurerure, tutoshobora kurondoza amajambo yacu, nuhabwe icubahiro. Byatumye utanga Yesu Kristo radupfira ku musaraba kwanga twikwegere ko twegera ubwiza bwawe. Turagushimiye kuri icyo gikorwa Yesu Kristo wakoze cy'agaheta, ko waratwimenyekanishije kandi ukaducungura nuhabwe icubahiro. None uyu mwanya tugiye kwiga amajambo yawe meza atureka icyaha kari kibi kandi gifite n'ingaruka mbi. Data wira ndakwinginze ngo urutahuze ubugombe bwawe, kugira ngo tubaze gutahura yuko icyaha ari kibi kandi gifite n'ingaruka mbi. Ushishikare kutwiyegerezanya urukundo, utweze n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi uhoraho uduhe kuzorangiza neza ingaruka z'ibyaha ntize zidukore ko kandi ntize zidushike ko. Gutyo Yesu Kristo wewe utwiganzire gushika utugejeje uw'amahoro uzobukoze. Amahoro yawe abane n'irishengero ryawe. Amahoro yawe abane n'abantu bawe. Amahoro yawe abane n'igihugu cy'u Burundi. Amahoro yawe abane n'abarundi kazi. Kandi ubuntu bwawe n'imbabazi bidutwikire uzobukoze. Wehezagire umumwe wese kandi twese twishimire kuba hafi y'ubwiza bwawe. Mu izina rya Data iry'Umwana ryampwe muyera. Amen. Icyaha gifise ingaruka mbi. Ariko twihuse muri Bibiliya mu gitabo cy'Itanguriro, igice cyaho cya mbere ku murongo wa 31. Tuhabona amajambo meza agira ati, nuko Imana yihweza ibyo

reka ndakwibariza ikibazo Yesu ashimwe banga bavuga ati mu byukuri naracumuye ndabizi kandi naka kanya Yesu yoza je norimbuka banga he muvuga none ko mutita umuhamagaro karibu kwa Yesu dusangira isengesho woba urabatijwe cyangwa utabatijwe Satani agutega imyereka kugira ngo akugwishe hasi ngwino dusangira isengesho ryo kwisabira imbabazi reka uko man haza umutima igihe ni cyawe Satani yaratsinzwe ariko Yesu ariho ngasanga anguriyo mitego yose y'umubi Yesu ashimwe karibu dusangira isengesho Wumva bugati umutima ntabwo ntunganye ndashaka guharirwa n'Imana ndashaka ko Yesu Kristo anyoza na maraso yiwe wino dusangira isengesho kandi Yesu aratwumva byacu arabitunganye wino kwa Yesu arakwakira ukuri kose

0: Yesu
1: turi mu ijuru turagushimiye umwana w'umuntu amahano nzira nziza turaguca icyubahiro ingize rero ngo twigumirize uhoraho ushishikare kudutsindira umubi satani kandi usangangure imitego yose ategesha ubwoko bwawe maze abantu bawe twese twemere utweze n'amaraso ya Yesu uzobukoze niwe ushoboye kuducungura niwe ushoboye kudukiza nutuje imbere ude kuzurangiza neza muri ubuzima uzobukoze amahoro yawe adutwikire ubwiza bwawe budutwikire kandi duhe kuzurangiza neza bwirukire uzobukoze turagushimiye abantu bawe bakiriye umuhamagaro umumo wese umwongereza intege umwezesha amaraso yawe kandi umuhe kuzoshuka ku musozi wawe wera hamwe n'ishingiro twese uzobukoze iyi sabati tubere umugisha ubutumwa buri kuravugira kuri uno musozi butubere umugisha kandi butuma abantu babatandukana n'imigozi yababoshe ya satani bahereko Yesu Kristo baze kuri wewe kiza ubwiza bwawe uzobukoze utweze nk'uko wera kandi uhe kuzorangiza neza mu izina rya Data iry'umwana ryampwe muyera amen murakoze cyane.

mu mugambi w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura ahabera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

umubatizo wabatizwa hari byo wasezeranye n'Imana yawe karero tubashimire cyane isaha 8:05 hano muri studio zacu nkabandongeye kuguha ikaze aho uhiririye ni Ferdinand Nsinza rero nkaba ndagushimira ko wemeye kubana natwe gushika kuri aya masaha ikiganiro isabato yagenze gute ngaho iwanyu tubaha rero akajya kugira mutwandikire ubutumwa mutubwire uko umunsi wagenze aho iwanyu ni 62 ubusa 62 ubusa 66 urandika izina ryawe ama rero tubamenyeshe ko kirazira gucagagura amajambo abantu bandika amajambo bakayacagagura waje kwandika amajambo akayacagagura ntituje gusoma ubutumwa bwiwe kindi rero tubamenyesha nuko hari abantu usanga yanditse nkuba kandika ngo ngamasomo ngo bizengwa hanaha rero wo kwandika

hariya kwita bariya ku ruvubu isabato yagenze neza urakoze cyane ngaho kwitaba mubandanye mugira ibihe byiza abantu bari ngaho kwitaba mubandanye murora nigwa umuryango wa Jean de Dieu nizere ko mukomera amererwa neza rero ngaho kwitaba bona bati isabato yagenze neza akaba ari Jean Marie hariya munyaruhungeri mukagurutsi bizi somo rivuga ukuntu ati mbega ukuntu ari byiza ko abavukana babana nyakubana zabayo Evelina akaba ari we basiguriye urakoze cyane none byanditse heganano bona we yitwa niyira niyigarura Atanazi hariya mugwesero ni mugwesero rwa hehe guwa mukayanza canke rwa wafashije n'isiguro isaha zitanu Ohoho, uyu rero ngira ngo ntiyumvise iyo twatanguriye. Urakoze cyane mwandanye mugira ibihe byiza ngaho mugwesero.

Tubashimire cyane ku isaha 8:56 turabandanya ikiganiro nk'uko mwabyumvise. Ni sabato yagenze gute aho iwanyu? Mubandanye rero kuroranirwa kandi tubipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza. Ubutumwa bwanyu rero mwanditse, ubwo mwanditse nk'uko twabasabye, murumva ko twabusomye. Hanyuma rero ubwo mwanditse nk'uko tutabasabye, mutwihanganire kubera ko mwumvise ko tutabusomye. Mu kanya gato ikiganiro turaja kugisozera, ariko turacasigaranye iminota 3. Ukaba rero ushobora kutwandikira ubutumwa bwawe, turashobora kubusoma. Tubanze dusimbire hariya kuri ngoma hariya imabaye Eleroy. Tubanze rero twumvirize iyi ndirimbo yabo imbere yuko dusozera ikiganiro cyacu.

Uragaba rero kubera ko Satani atazoza afite amahembe canke ateye ubwoba ariko azoza ari marayika w'umuco. Akwiye rero kuba maso kugira ngo ntuzohave utwagwa. Nadia ariyo mu kirehe ngo yifuza indirimbo ya Enoke ku muzenga bataziriye kubuntu. Nezereza abakunzi ba radio Agakiza. Nimba rero itunezereze.

Turagushimiye urinzi bwawe ukomeje kubana natwe. Shimiye kandi kigura cyizongeye kutugabira. Ngo duhimbere ubwiza bwawe no habwe icubahiro. Ubinginze ngo imitima yacu ye bwawe. Ijambo tugiye kwigira hamwe ritubere umwigisha utandukana n'icyaha maze tukomatane n'ubugombe bwawe. Kuko ari bwo budukize. Mahoro yawe yibere mwa kino kibanza. Kwigisha ubugombe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Hari ashingiro. Amen. Dushimi Imana ko ikomeje kubana natwe. Dushimi Imana kandi ko iduteye iteka gushika uyu mwanya turi bazima. Yesu ahabwe icubahiro. Tanishimye cyane ko irembo ribyaye ya maso umurongozi wacu umubyeyi wacu wa misiyoni ya Bujumbura utambukaje wiwe Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Kubw'ibyo tumuhaye ikaze. Hari rashingiro. Amen. Tumuhaye ikaze kugira ngo agubwe neza. Twari tumukumbuye none Imana imugiriye neza kwimaze kumuyobora ari kumwe kandi n'ikibondo bashitsa ashimwe. Kora yuko rero ito pito ngo daruke. Je numva umengo notangira baramutse. Sibyo shengero ryiba. Hari ashengero. Hari ashengero. Pastori Karibu. Uramutse abizera bakubonye kabisa kaze kugira wika mu kibanza Yesu ahabwe icubahiro.

yuko icyaha atakiza cyacu. Satani yazanye icyaha kugira ngo abantu bakomeze kuguma bari munsi y'ubutware bwiwe bubi, ntibamenye inzira y'umuco. Ariko Yesu Kristo wewe yarabirabye ati, no, nakunze umwana w'umuntu mbere gushika naho namupfira ku musaraba. Yesu ahabwa icyubahiro kubw'ibyo. Ndamuyegeranya n'umutima w'imbabazi z'uburyo bwari bwo bwose. Mu Banyefeso igice cya kabiri ku murongo w'umunani, hashishikara kuduhanura kugira ngo tumenye intumbero y'ijambo ry'Imana ku banyabyaha. Abanyabyaha kweri si beza igihe batihanye, ariko Imana rwa rukundo rwayo twabonye ni rurerure ku buryo ishishikara gukunda abanyabyaha. Yesu ashimwe. Haya shengero, icyo yanka n'ibyaha byabo bakoze. Abanyefeso igice cya kabiri umurongo w'umunani hagira hati, ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ngabire y'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashengero, iri jambo ry'ubuntu rero ni ryiza. N'ubuntu twagiriwe n'Imana, n'amahirwe twagiriwe n'Imana, kubera yuko yanse kuduheba kandi twari abanyabyaha. Bwa buntu bwayo butuma dukizwa. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashengero. Haleluya. Ariko hari abatahura nabi iri jambo ry'ubuntu bagahunyanga amabwirizwa y'Imana. Ubuntu ntabwo butuma umuntu ahunyanga amabwirizwa y'Imana, ariko ubuntu butwagiriwe na Yesu Kristo kandi tukubaha amabwirizwa y'iki y'Imana. Ku murongo w'icyenda, ntibyavuye kubikogwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa byayo, twaremwe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza, ibyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo mwaka ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Imana yaduteguriye ibyiza kugira ngo aribyo tugenderamo. Ubuntu bw'Imana budutumirira twese kugendera mu byiza byayo. Ntabwo ubuntu bw'Imana butuma umuntu ahonyanga amabwirizwa y'Imana ngo ari mu buntu bwa Kristo, no. Ariko ubuntu bw'Imana budutegeka twese kugendera mu byagezo byayo. Ubwo ni bwo buntu. Ubuntu buzokubwira guhonyanga amabwirizwa y'Imana, ubwo buntu si bwo. Ariko icyo bira yerekana, ubuntu budutegeka kugendera mu byagezo by'Imana. Yesu ashimwe. Tugakundana neza, duheshe Imana icyubahiro. Noneho tukareka gusenga ibigirwamana, tugasenga Imana yonyine umuremyi. Noneho tukubahana, ntitwicane, ntidusambane, ntitubeshe, ntitwagirizanye ibinyoma. Ubuntu icyo gihe tuzoba turi muri bwo. Noneho ingaruka z'ibyaha zose tuzoba twarabyihanye, bibe byiza. Ibi byose twabihawe ku buntu bwa Kristo, ata amafaranga dutanze ngo dushikire agakiza muri ubu buryo. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashingiro, nahawe rero gufata izamu ryawe ukaririnda neza. Urinde umubiri wawe. Ibyaha ni bibi, kandi ndababwire burya ibyaha biraryohera uwabikora. Murabe hano, ibyaha yaba bitaba biryoshe nta muntu yobikora. Ibyaha biraryohera umuntu abikora, ariko naho biryohera ubikora ni bibi. Ijambo ry'Imana icyo ribuzanya rirakibuza. Wewe urenze ku iryo bwirizwa ribuza gukora icyo kintu, witwa umunyabyaha. Hari abantu baryoherwa bariko barica bene se, hari abantu baryoherwa bariko bararuga bene se, bakabahangayikisha mu buzima. Hari abantu baryoherwa bariko bakora uburyo bwose bw'ibyaha, abantu bagahangayika, bagasura, bagahangayika, bahangayikishijwe na bene se, kandi bakabikora biryohera, bariko bagira nabi bene wabo. Icyo gihe rero icyo kintu ni kibi. Nshuti z'Imana, nahawe kugira ngo ucunge neza izamu ryawe. Ntugire mwene so nabi, naho waramugiriye nabi hindura ingendo, umugirire neza, kuko nibyo bihimbara Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Icyaha gifite ingaruka mbi, ariko tumaze kubona yuko Yesu Kristo ubuntu bwiwe butuma tubaha amabwirizwa y'Imana.
ubuntu twagiriwe

0: Yesu ashimwe. Nahawe kugira ngo Yesu Kristo mwihe akubere ikibanza cyo guhungiramo. Nahawe kugira ngo Yesu Kristo mwemere azogufasha kandi azogukura muri isi y'ibibazo. Imaranye n'amahoro ibahezagire mu izina rya Yesu. Data wera manu gororoka Yehova izajyo nihabwa icyubahiro. Turagushimiye ineza n'ubuntu bwawe bikomeje kubana natwe nuhabwa icyubahiro. Uyu mugoroba mwiza turamenye neza yuko icyaha ari kibi kandi ingaruka zacu ari mbi cyane. Ariko Yesu Kristo waratsinze Satani kandi washyizeho ibyiziro by'abakwegera yuko batazokwigira bakogwa n'isoni z'ibyaha kuko uzobyeza kandi ari ubishoboye nuhabwa icyubahiro. Twezesha amaraso yawe. Ndakwinga Yesu Kristo twese ngo tujobeke amaraso yawe uduhindure ibiremwa byiza imbere y'ubwiza bwawe. Iri jambo ryawe ryiza risamira mwa kano karere ka Kiyange ribe icyigisho cyiza n'icyitegezo kizima ku bantu bawe waremye ngo baguhindukirire uzobukoze. Maze kuri wa munsi twese tano mwavuyemo tuzoshure kugusangana dutsinze mu izina rya Data iry'Umwana ijyampwe mu yera. Amen.
1: Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngira ngo aya majambo umusabyi amaze kutubibamwo twese twabivye mu mitima yacu hasigaye kuzoyahanahana muri bagenzi bacu mu babanyi kugira ngo iri jambo ryiza ritwubake cyubake imitima ya benshi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hamba tulisozereje umugwi witwa Ingabire abaruza uhagarare ngaha batazira Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.

abaririmbyi barakoze cyane. Umunsi wera w'isabato numunsi washyizweho n'Imana ngo ube ikiruhuko wejejwe. Nta wundi munsi Imana yavuze yuko ihezagiye yejeje. Urashobora kuvuga iyi dimanshi igihe Yesu yazuka ntiyaciye ahezagira umunsi. Nta somo na rimwe umunsi w'izuka ntaho wahezagiwe na mba. Kandi hari iminsi Imana yakoze ko ibitangaza bikomeye bikomeye cyane ariko ntiyayihezagiye. Ni ukuvuga rero umunsi wahezagiwe mu iyinga ni umwe n'isabato ishyika ku wa gatandatu w'ubu. Nimba ubikekeranya birabe mu nzira ntagatifu ku rupapuro rw'125 hariya mu ndome ntonto epfo. Isabato si dimanshe ishyika ku wa gatandatu w'ubu. Imana iguhezagire ni bwirizwa rifise intango ritagira iherezo, ariko ayandi mabwirizwa afise iherezo. Nicyo gituma uzumva turishimangira ko cyane kandi na Satani nicyo yaroheye ko mu guhindura ibihe n'ibyagezwe. Raba muri Daniyeli 7:5 Imana iduhezagire ubuntu bwayo bubane natwe twese, maze dutahure uburemere bw'isabato kandi twame tuyiyubahiriza aho turi hose, twibuka kuyiziririza. Imana ibahezagire ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Utahure ibyanditswe. Utahure ibyanditswe. Ni ikiganiro dutegurirwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Utahure ibyanditswe. Kugira ngo tumenye icy'Imana itugomba ko. Dutahure ibyanditswe kugira ngo dushikane benshi kukugororoka. Dutahure ibyanditswe kugira ngo twikizanye n'abatwumva.

abo baririmbyi tubashimire barakoze cyane kuri iyo ndirimbo, akaba ari abaririmbyi bagize Chorale New Gospel yo ngaho ibuzirasazi. Indirimbo bakaba bahise ngo dukore ku isaha zitatu n'iminota 52 hano muri studio zacu. Tumushimira cyane Pastor Enoke Ntuzuwe n'Imana kuri iryo jambo ry'Imana ahejeje kugushikiriza. Tukaba rero tugiye kubandanya kugushikiriza indirimbo gushika igihe cy'isaha zine, aho uca ukwikirana ikiganiro umukenyezi w'agaciro. Muracari kumwe na Ferdinand Ntisinzira, ariko rero ndakumenyeshe ko tuja kubana gushika igihe cy'isaha indwi y'ijoro. Mugaca mubandanya muri kumwe na mugenzi wanje Telefone Yunzima. Ndabipfurize rero kubandanya kuroranirwa, nizere ko muriko muragira ibihe byiza. Izo ndirimbo ziriko zirabashika ku nyota.